0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Bihaću, grade moj, moj rođeni brate,

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većim gradskim saobraćajnicama, posebno užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljavina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u nasilju Podmilačje, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć. Thank you.

U studiju vaš domaćin Čevat Ponjević, temperatura i dalje u gradu Bihaću, ugodnih 15 stepeni. A jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, lokalno slaba kiša u sjevernim područjima. Danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, a rijedak je i moguć lokalni pljusak, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23 stepena, na jugu zemlje do 29 stepeni. A na putovima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja u većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama veće gužve, očekuju se tokom jutarnje špica, naročito u blizini školskih ustanova na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Novi pregled vijesti donosimo tačno u 8 sati.

A na Braču u susjednoj Hrvatskoj aktivirao se ponovo požar. U gašenju trenutno učestvuje više od 200 vatrogasaca i avioni su tu, a uskoro bi trebalo da im se pridruže i dva kanadera, potvrdili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Požar je dug gotovo 40 km, prema procjenama vatrogasaca do sada izgorjela površina veća od 4000 hektara. I lideri Škotske, Sjeverne Irske i Velsa potpisali su danas značajnu deklaraciju o samoopredjeljenju, pozivajući vladu Ujedinjenog kraljevstva da se pripremi za ustavne promjene, javlja agencija Anadolia. Lideri su istakli uvjerenje da budućnost država leži u Evropskoj uniji, dodajući da prvi put u historiji postoje prvi ministri u Škotskoj, Velsu i Sjevernoj Irskoj koji su posvećeni nezavisnosti od Ujedinjenog kraljevstva. U zajedničkoj deklaraciji naglašeno je: naše države imaju pravo na samoopredjeljenje. Pozivamo britansku vladu da se pripremi, isplanira i omogući ustavne promjene u svakoj od ovih jurisdikcija, navodi se u deklaraciji. Družimo se u popodnevnom programu Kantonalnog radija. Ostanite sa nama.

0: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Dobro vam večer, poštovani gledoci i slušaoci radija. Radio televizija Unsko-sanskog kantona prošlog ponedjeljka otpočela je s emitovanjem RTV debata za predstavljanje kandidata za Skupštinu Unsko-sanskog kantona ili neki drugi nivo na ovogodišnjim općim izborima koji će se održati 4. oktobra. Večeras je četvrta po redu i ujedno posljednja emisija u kojoj govorimo o privredi, poduzetništvu i zapošljavanju te korupciji i antikoruptivnim mjerama. Inače, radi se o tri ciklusa emisija razvrstanih po tematskim oblastima. Žije bi odlučio da u večerašnjoj emisiji ugostimo predstavnike ovih političkih partija. BH Zeleni, gospodin Sanel Zulić, kandidat na listi za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Dobro večer. Naša stranka Amir Purić, nosilac liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Dobro večer i vama.
1: Dobro večer.
0: SBB Fahrudin Radončić, Šefik Smlatić, nosilac liste za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Dobro večer.